Herzlich willkommen hier bei Radio Darmstadt. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder im Internet unter www.radiodarmstadt.de. Das ist die Sendung Hammerwoss, eine kulturelle Sendung über Afghanistan und darüber hinaus. Hier bei Radio Darmstadt von der internationalen Redaktion. Am Mikrofon und Technik meine Wenigkeit Elham Massoud ist für Sie da. Die Hammerwoss hört ihr jeden Donnerstag an den geraden Donnerstagen von 19 bis 21 Uhr und an den ungeraden Donnerstagen von 19 bis 20 Uhr. Bleiben Sie dran, nach einer kurzen Begrüßung auf meine Muttersprache bin ich wieder für Sie da und unser heutiges Thema wird Afghanistan sein. Ich weiß, jede Stunde in dieser Zeit hört ihr über Afghanistan und als die afghanische Sendung hier bei Radio Darmstadt fühlen wir uns auch verpflichtet, darüber zu reden. Ich bin heute nicht allein im Studio, bin Begleitung von Erbal Massoud. Und also bleiben Sie dran und nach einer kurzen Begrüßung sind wir wieder auf Deutsch für Sie da. بنام خدایی که جان آفرید سخن گفتن در زبان آفرید. شنوندگان عزیز هم‌آواز خوش آمدید به برنامه امروزی هم‌آواز. هم‌آواز هر روز پنجشنبه از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 در خدمت شما است. دوستان عزیز، پروگرام هم‌آواز پروگرام خود شما عزیزان است. شما میتونید که با نظریاتتان، با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان ما را راهنمایی کنید. شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل آدرس ما است hamawaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه یا گروه هم‌آواز. با ما باشین دوستان عزیز. بعد از یک آهنگ کوتاه دوباره به خدمت شما هستیم و پروگرام شروع میکنم با صدای بانو غوغا، با خواندنی که واقعا غوغا کرد و به دل همه نشست.